Lever du livet for å tilfredsstille mennesker, eller lever du livet ditt for å tilfredsstille Gud? Han som har skapt deg. Han som har gjort den, som har gitt den livet til deg. Og han som en dag du skal gjøre regnskap for. Kjære venner, bror og søster. Vi må ikke ta det livet Gud har gitt til oss for gitt. Vi må fortsette å leve livet som Gud har gitt oss i dag. Nå. Jeg sier ofte at morgendagen er ikke garantert for oss. Vår fem minutter er ikke garantert for noen av oss. Vår time kan ikke garantert for noen av oss. Men vi har akkurat nå som du hører meg snakke, akkurat nå har du. Og det kan du gjøre noe med. Og det kan vi be om tilgivelse for våre synder. Og da kan vi be Gud ha sin vilje i vårt liv. At vi be Gud ta vår vilje, at han sin vilje skjer i vårt liv. Nå kan vi gjøre noe med. For morgendagen er ikke garantert for oss. Du kan si at, vet du hva, i morgen skal jeg gjøre det. Men er du sikker på at i morgen er du i livet da? Er du sikker på at den dagen, når morgendagen kommer, du kan klare å gjøre regnskap for deg foran Gud? Hvilken regnskap skal du gjøre det? For du må huske en ting, min venn. Vi skal kunne vandre gjennom dette livet her en gang. Vi vandrer gjennom dette her en gang. For vår plass er ikke permanent her. Vi er her kun midlertidig. For vi har en plass vi skal gå til. Skal Gud si til deg, kom og vær med meg og leve med evig tid. Min trofast. Min trofast som har gjort det som du skal gjøre. Eller skal Gud si, gå vekk fra meg. Jeg vet aldri hvem du er. Skal Gud si til oss, gå vekk fra meg. Eller skal han si, kom og hvile deg med meg. Og ha evig liv med meg. Vi lever bare en gang, min venn. Vi lever bare en gang. Men det livet Gud har gitt oss, vi skal gjøre regnskap for det. Han skal be oss gjøre regnskap for hver eneste dag han har gitt oss denne verden her. Hvis Gud har gitt deg 50 år, 60 år, 80 år, 90 år, 100 år denne verden her, uansett hvor mange år Gud har gitt deg, du skal kun bare leve en gang. Her, denne verden her. Du skal ikke leve evig tid her. Det er ingen som har levd evig tid. Alle skal gjøre regnskap for seg selv. Alle skal møte sin skaper. Men spørsmålet til meg og deg er, hvilken regnskap skal du gjøre? Hva skal du si til ham? Kommer han til å være fornøyd med oss? Kommer han til å være fornøyd med deg? Sjekk livet ditt i dag. Hva er det som mangler i ditt liv? Mangler du Gud i ditt liv? Mangler du å ha forhold til ditt liv? Har du syndet mot Gud? Har du gått fra ham? Har du aldri bekjent med ham? Kjære venner, bror og søster. La oss frykte Gud. Ja, da han er barmhjertelig far. Han er full av nåde. Men det er den samme Gud som kommer til å straffe oss. Når vi gjør det galt. Akkurat som du, for eksempel, du som er foreldre i dag. Du vil at dine barn skal gjøre gode ting. Selv om og når du gjør gale ting, når du ber om tilgivelse, du tilgir jo de, og du tar dem mot igjen. Gud vil at vi skal be tilgivelse for våre synder. For han liker ikke, han vil ikke at vi skal synde, og så skal vi dø i vår synd. Det er ikke det han vil for oss. Men han vil at vi skal bekjenne våre synder, og avstå fra det. Og aksepter han som vår far, vår frelser og vår Gud. Fordi den livet Gud har gitt oss, det er kun en gang. Vi dør ikke, og så sier vi at vi kommer tilbake igjen. Jeg har hørt mange som ikke tror, som er ikke troende, som sier at

Når jeg dør, så skal jeg komme til å leve til en annen, jeg kommer til å være en annen person igjen, eller jeg kommer til å leve en annen verden. Vet du hva? Det er ikke sant. Det er ikke sant. Det er ingen som lever og dør, og så kommer tilbake igjen og lever igjen. Det er kun en liv Gud har gitt oss. Han har ikke gitt oss, han har ikke gitt oss to eller tre liv. Han har gitt oss kun et liv. Så nå, det er ikke mange år for vi vandrer veien som aldri fører tilbake. Det er ikke mange år, min venn. 80 år fører kanskje, det er lenge, men 80 år kan komme. 90 år kan komme. 60 år kommer uansett. Og der fører vi den veien som fører aldri tilbake. Vi vandrer den veien som aldri fører tilbake igjen. Men det som er spørsmål, hvem skal du tilbede din evig liv med? Skal du tilbede, skal du være sammen med Gud? Eller skal du være med djevelen? Skal du være sammen med Gud? Eller skal du være sammen med djevelen? Dette er en valg Gud har gitt oss selv. Han vil jo at vi skal tilbringe liv, evig liv med ham. Men Gud kommer aldri til å tvinge oss. Han har gitt oss vår egen vilje. Men jeg ber for deg, akkurat som jeg ber for meg i dag, at vi skal ta vår egen vilje. Men vi skal leve den viljen Gud har gitt oss. Vi skal leve Guds vilje her og nå. Slik at vi har plass med han i evig tid. Slik at vi kan tilbrede evig tid med han i paradiset, i himmelen. Slik at vi skal være en del av Guds himmels rike. I Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venner, i dag er Guds ord for din sjel. Så har vi snakket om det. Vi lever bare en gang. Kjære venner, du og jeg vet at vi lever bare en gang. Det er ingen hemmelighet i det, at vi lever bare en gang. Men etter det livet vi har i denne verden her, hvor er det vi skal? Hvem skal vi tilbringe evig liv med? Når den kroppen her er igjen i denne verden her, når vår sjel, hvor skal vår sjel gå? Hvor skal den sjelen leve? For den sjelen skal jo leve i evig tid. Men hvor skal den være? Skal den være i ilden? Eller skal den være med Gud? Skal den brenne? Eller skal den leve et evig liv med Gud? Du har et valg. Vi har et valg. La oss ta det riktige valget. La oss følge etter Jesus Kristus. Som vår far, vår frelser og vår Gud. La oss be om tilgivelse for våre synder. For vi kan ikke gå tilbake og rette opp den feil vi har gjort. Men vi kan gjøre noe med det akkurat nå i dag. Og det vi kan gjøre, for de som ikke vet hvem Gud er, de som har avstått fra ham, de som ikke blir kjent med ham, men ønsker og vil å bli kjent med Gud, kjære venner, la ikke denne sjansen gå fra deg. Ikke si, vet du hva jeg gjør det i morgen? Gjør det nå. For vi lever bare en gang, og den gangen er i dag. Den ene gangen vi lever, det er i dag. Vi vet aldri hva som skjer. Men akkurat nå har vi. Så hvis du er den personen som ønsker å leve og være sammen med Gud i evig tid, aksepterer Jesus Kristus som din far, din frelser og din Gud, da vil jeg gjerne at vi skal bedre den fleste bønnen sammen, du og jeg. La oss bekjenne våre synd i dag, og la oss gi vårt liv til Gud i Jesu Kristus navn. La oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi meg min synd. Takk for du døde i min sted. Vask bort alle mine synder med din dyrebare blod. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv.
i Jesu navn. Amen. Halleluja. Gratulerer så mye, venner, hvis du har bedt en bønn med meg i dag. Du har nå navnet ditt er nå skrevet i livets bok. Du er nå et barn av Jesus Kristus, den høyeste far i himmelen. Han elsker deg så mye. Derfor han sier til oss i dag, vi har bare en liv å leve. Og etter det, hvor skal du leve resten av livet ditt? Hvor skal du leve resten? Hvor skal du tilbringe resten av ditt liv? Og jeg ber Jesus Kristus navn for deg som har akseptert Jesus, som har akseptert Gud i dag, at du skal stå i det. Du skal være etterfølge av Jesus Kristus. Vær sammen med felles bror og søster i tro. Finn deg en menighet, min venn. Og så må du lese Bibelen. Finn deg en Bibel. Kjøp deg en Bibel og les det. Og les det. Og la ditt Guds ord bli fylt i din ånd og din sjel. Amen. Kjære venner, bror og søster, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Guds ord er for vår mat, for vår sjel. Vi er fylt, når vi er fylt av Guds ord, så er vi mette. Da kan vi stå i all stormen som skjer rundt oss, denne verden rundt oss. For vi har Gud. Vi har Gud i vårt liv. Og hvis Gud er med oss, ingenting kan være imot oss. Så kjære venner, jeg ber for deg i Jesus Kristus navn, at Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Ha fred i alt du gjør. Og jeg ber at du som hører meg i dag skal komme nær og nær Gud og ha et forhold til ham som aldri før. I Jesus Kristus navn.